0: Wow.
1: Happy to see you today.
0: Thank you, sir.
1: Hey,
0: enti Sharon dia odama koma so yem dia.
1: Eh, yo dia.
0: Me ka se Sharon yem dia. Same pia me ka na sa no. Ye nyina ya bo afo ye tam wochi. Ye mo ye bia na ye tie.
1: Ah.
0: Se ne abri nyina no. Mine mbi nmba Sharon ha ya. Na menye newscaster. Nso na me kwanturo mo se yiro ho.
1: Ah.
0: Wo ko e. Nyabem.
1: O se omo de.
0: Me se omo de ne. Sa fo ni nyan ne. Omo wa chiri chiri chiri.
1: Ah. Esa.
0: Abranti e ba ko ye Frank Kufi Adoma. Nam nene no worker to no ye adwuma wo communication center.
2: The Shala Radio.
0: Meke obi ahu Kufi Adoma wonwani.
1: Ah, Kufi Adoma wonwani.
0: Meke no onimme Amos.
1: Ne otie kura wo.
0: Otie otie mi
1: awati. Wana meka se bi from African Tampo all the way chese achichiri no hwa.
0: Kufi me Woodman could at time me na me ne Kufi e ba Shalom ha. A obetena Kufi.
3: This is it. Shalom FM 100.3. We got it all.
1: We got it all.
0: Shalom. Watiti ye. Pa watiti ni pa dodo. Pa pa pa.
1: Through a Japase networks.
0: Nyasem ketwa. Kinevi. Nti ne frewa frema badwuma ngai. Ashe mi kunai. Na afoforo. Ebe nya nguranche no bi. Juma dia eye
1: Yari ya.
0: Me she minu ya nungu nae.
1: Pa.
0: Na meka saa chile minu ya nungu se. Mi emo suwa meka se. Mire bibe ba. Meti mi aye yare fo. Inti mi huminu ya yare fo. Mi mune ni mtia.
1: So diye ni diye mano.
0: Se.
1: Oyonko dano da.
0: Maye bila bila furo. Suroa. Enchile se. Onu wa fono mi bune ni mtia.
1: Debi.
0: Aya bebuka sa. Inti se
1: once ojina ona so inti se
0: ono
1: ono to busa na se o wi afọ
0: no
1: ni
0: pa se no menye ni pa se no e wo hwe ho obi beto ne de kwanim obi ne de ya de wo no so oyare no de oyare fo men ka se ono ye de wo no nti de ono kwanya nkwanhia ono de nya yare fo anase bi ni ba bi ato chima so ohia nkwanhia so obi ne de ye no se ye de wo no ye boni nyina ne se sa nipa ne se bi otochima e wo ne nipa dua ne ba bi enti ni kwa se ye bubi enim tia
1: nya min shira ye be bompa e wo ho na fe ya kaja e den agum enti mpese
0: we dia ye mongu
1: we enti te ho enti
0: ye me wo faja pepra na na be to ana se wo sharon ha no we ye mongu
1: ye shishye na ma ye de beba Edaimos mesa se odi obeko ya yonyankopo nanim na ya gya ho de na ne su dwumadia e wo ho ne ya to aso
0: medase ken nyamema moma ye mompae ye da wase wa obo osoro na obo asase utume so na wo ma sa don hwiri ye da so ekekan ye ho se won kan ye ho a nyansa aninim de a nipa ma wo no ye de bedi bone atiefo nyina hya won sa dwumadia ye di no ye de hya won sa se maye osuru nimdie osuru nyansa na kasa aye be kasa no anto obi sintidua na hye nyina nkuran ameye hu se wunya nkupo nkoro no dia wo pe na wo ye se ye hu ni sa ye de ye hu beto so ye da wase se oboye hu ban eni ye mfidie o awurade ya shwa dinu munti amen
1: amen eda Amos
0: King David
1: na ya nyira se nere wa besrai na nenso ye nam so ye be program mi se jayi mabade wentima manache se ne ewo ho anu se me
0: na
1: na
0: me ye kwa anu
1: no aye ye kwa anu no na enne un said that sene yesu ade bibiri
0: sa
1: efa ayarefo ho na ayarefo nipa bibiri mama te ase so mo chimbe

ye ma do ye e woda yen nyamina eminu nyamina edimechi anopa eni ewia eni anadwo sa nyamenu uyi na nado ye e woda ase miwo tanfonu beye biara ye woni je uyi sumu Iviasi, but she shot ya in Biara, ye wenije, wo yesu. Ye, ye wenije, no surenije. Ye, ye wa huto, o sura huto, no tamfono. Be ye, Biara, ye wenije, wo yesu. Iviasi, but she shot ya in Biara, ye wenije. Yesu ye ya wa nije no sura nije ye ya wa huto no sura huto ye ni otamfuno me ye biara ye we nije wo yesu sheminia medofu nyameba nyamea kuwa nyamea fna me kasache u ene enyumrise Di otanfo bɛhye hye bia no. Di wɔsɛfo no bɛhye hye bia no. Wode ma wani ngi ɛwɔ Kristo mu. Wɔsɛfo no de da bia ɔgusu ɛhyehyɛ. Ɔmpa bada. Da bia ɔgusu sɛ wɔstate sɛ wɔde ne hawo ba wo so a. Sɛ wɔstate sɛ wɔde na tete ba wo so a. Ɔnyɛ baako nko. Ɔnyɛ we na anyɛ yi a na ɔde atra ha. Wafa ha na nye ya na odi atra ha. Na mimi kasa chira wo se. Midi ya mi huwa dansi atra wo se. Na mimi utu mi chendi otanfo no. Udiye wuhu ushe kurari she jobu nsohe no. Jobu nsohe no. Ewadi ne shira. Ewadi ne peje nipa. Ewadi ne so nipe mu. Ewadi na wano nantia edi uye. Na sa uye asuwadi ya. Oshudi na ohwese ube sakra anso no jawa mo bonsam obonsam de osu mu a wade nadai na wonya su mu se kuram na onya wo ewia onja wo mu biu se osaye na ode wo kwa no ani se wode wo kwa osehe mu tinyame de Ya fum ni da, ya fum na no pa, ya fum na wia, ya fum na na jo. Ezo se weni ba wo honso, na wubane ni mse eja, ma fum wo. Facheme. Ujo obade se efu wano. Obade se efu wano, enyo obie u, eye menu umie nu. Obade se efu wano, sa wudi kwa shi obie awa hano hon. Edye nyani ya mfanyi inyame. Ede nya ya wo ye to asase so ene ya maamenom e kire ye papa ne bone wo maame nkire wo se papa nkire wo se kodie wo wo papa nkire wo se kodie dipani mu bi atem wo papa nkire wo se konye wo bi ade wo maame nkire wo se wuni obi nkoko ntoka daabi wo kire wo nipa se wo beye na ye beka se maami watete ne beye Ni ebeka se papa watete ne meyi na enam se wotanfo no ose ye we nije wo sura nije ye ye wo ahuto wo sura ahuto ye ni otanfo no be shishe tie ye mbiara ye we nije wo yesu mu se wonye nije wo yesu mu se wonye ahuto wo yesu mu na se wo hu se yesu nkuto ne betimi aboa wa nimia Obani fanu wa ye ubedi nkugu. Omu diya wamu nyadi ya baku enja yu. Watra hana anye yi anu wafaha. Se ye Kristo fonu, ye ye siwa se bronsamu na. Enka, ye bebe nyamiye ni aje pa. Nansu edu bebi anye yenya. Debiya wa bronsamu wa betrati yen. Debiya wa bronsamu wa dini hauni na tete nini nada abaya so. It is one more near Ned dear. That's a way in Jina won't kunim dear mu. That's a way in Jina. Mm, yam.
wan hwe ye asum no kura wuntimu mfa nkosi awiye enti azana nyame bedi obi ho adanse no na onnim akoma na ekita no no na onnim gidie na ekita no no na onnim se de wosi agye nyame ade enti nimia Job ni obi ewu eye me ni nu Job ni de wabeye ni de ekọ eye edisua dai ho emaye na sa wo pese wonanti Job abrabo nu mu a sa wo pese woni nyame nante a obi nyame ni wo nso bia no obi a okita nyame ni onyam bia no ni nso hwe so ni nso hwe eso pa Sede ye si soli abante suni itimu soli tiyaw. Umiya betimiya soli tiyaw. Umami betimiya soli tiyaw. Wadanfu betimiya soli tiyaw. Umma betimiya soli tiyaw. Na se, diyo tanfu beshise. Diya obe susu. Diya obe yebiyano. Se uwe nije wo yesu mwa. Uye mkunimdifo. Uye mkunimdifo. Ifi se, yenyameno, utumia dini na aye. Yenyameno, woyeno kwafo. Yenyameno, waji yedi na yemi yenji nini tse nyami si ji yendi no se yeye jini di saa nka ubiye nshira ayekese wanji yemi anka wambasa asiso emele wana hon weye nyami na au hallelujah weye nyami na ene basa asiso wasi eja ene wapa ene hukon omu nila ye bakon Enti omu nyina ya baako no ene nyame no ne hwan Sohm enti nyame no onni omu a ose mia ne miara miara ne miara enti miara ne miara no na je se otimi ye de opa bia se de obo nsam timi yi magic otimi se sa no ho otimi ye bibia no akwamfo no timi ye bibia no sana nyame no na ye ya obo nsam wi aye Enti nyame no betima da na ho abofra ketekete obetima yeye enti ani ti na watu abofwo gu ho no na nso hebi wo ho a wonfa nja abofwo so onu ankasa babe kone ntokwa enti na mekase new time phone be ye biara ye wani je wo yesu mu ye ye wani je wo sura ni je ye ye wa huto wo sura huto Nyo ta funo bashi shetie yembiara ye wanije wo yesu mu enti se wo bonsam no wo shetie aw wa udie wanije wo yesu mu emi bi atwa mu no na se obi betente me emi bi atwa mu no na se obi de na se mba me so a emi bi atwa mu no so obi de ohaw bi ba me so a me kotak nipa no me takko pa mu wo hu se me takko ene me kwane sa Obonsani dia obehye wo mu a odi yi adwuma se kans na atwe ne ho otwe wo wie na afi wo wie a na afi wo nnu ho na so wa sore tia wo nua no na so wa ku ba no so ho enti senti ne nyame se ye meye ni na ho ese aboa wo Job ya me de ne kasa yi se Job a me ne ni ana ho a enka wo no a ne na fofu a waji wo mu di o ne na fofu a wane omokọ eba Ni nafufu a omujidi se Job ye nyame ni pa no omuji se Job ye tini ni no okwa amanie mu no omu na e ba ba tunufo ye ba ba bua na nso ye ba ba nunu no ni ye ba ba nunu edi se nyame ambamu a ka na se woni jidi a enti enti na medo nyame tu maache no enti na ya na me kasa medu hua dance a chira mai Jesus oye hadie ye enti enyeye mre makache wade se womu ame na mini ne ho adanse enkyere aman enyeye mre onfa na ho ade emma me onfa na nimo nyama mame onfa ni nkunim die mame na mini ne ho adanse enti no pempi no meka se so wowiase ni emanyi nara na wo shiri yesu so wowiase ni emanyi na so wowiase ma brabo nyina na se yesu nka wo ho Na se wonni mi Yesu na woni ne nante na. Na se wonni mi Yesu na agyenkwa na. Obo osoro bo asoro asase na. Enyem nya ne sakira na no. Otin dan ni hu nipa, eni nipa be nante ye. Kwa ye fa so wo ye, o ma ye wo ne sa, wo brain ho ase.
Enti sofu bia, obi a wogye nyame di bia, obi a de ne ho ato nyame so bia no. Na se we ntimi amrɛ sa ahohom ahobrase na. Na kyesɛ question mark ɛwɔ wabrabɔ mu. Na kyesɛ question mark ɛwɔ wabrabɔ mu. Enti me pimpi no, asofu ne nyame ankasa afrɛ wɔ mo no. Me nyɛ bia. Enti me tiri ye me dɛse se. Fɛse yi de Me do baby, I'm be saying ready. Say now, some year ye can. I buy the album. And me year ye can. I buy the album. Me who basa basa. Me and toka pay. Me abu flow. Me abu siya flow. To me a chine ya family nyashi. Any pan family nyashi. Now some way ya wamu can. Every album. I say abemuwe. Unyame boshe no. Abemuwe. And you know, aya me me tini me depa. Nyami wamfa obi a nipa buno wamfa obi a omugini di o efise ye nyina ne ye nyame dia na obunsam konkonsani no obunsam na debi a obefa nyame ade pa ese no no oba de self o no ese na wonji na jani ni a enkokoy ne wansan ama obu ho a ofri nyame fie Ekwa ebia wa yesofo pa, wa yenyamini pa pa, wa kwa sware pa, wa chechile pa, wa dino kure pa. Se wako tobu nsama fili enuma, wa sane chibiu. Wa mtimu sane chibiu. Nebini wawoswa, omu yenyamedia, etu wabonsani bani nchai, ne wababe seno, wabonsani bani nchai, so wababe hana, haleluya. E radimani huu kwa yesa diyo wama jubu, kwa yesa wanko seno no. Na wama unu kwa nanti ayana ya di suyadie. Ayana udi suyadie. Eti se udi suyadie, ne uhuse de nyami tu mi nisitia. Se de nyami ya huwa jinsitia. Do ubu nipa, u respecti nipa. Na yasu sono, u mfao huu ntu nipa so. Efe se uhu nyami kese ye, uhu nyami tu mi ya usitia. Uni mdia wa kum, uni mdia wa fam, uni mdia wabonsama susu, ne nyami wa jo. Jise wadi ni jiu ya, aya na peso ni nyame ni ya bako. Eti utime di ni na ye nyame. Mimi kiwa sese inu, mimfe ni pa huu. Ajia wami timi ya nise metimi asu nyame iye. Ajia wami timi se, metimi nyame ya nanti iye. Ajia wami timi se, nyame mwame. Se wadi ikambuwe di kamfuobi inu munu. Obuwa Moses inu munu. Obuwa Samuel inu munu. Wabuwa Jeremia no mono, omu wa mensoso saa. Nti saa jini mkuto, eme uo mitiri. Enti no, sewe mi jidi ya, mti mi usumi nyamieni. Ebi mi nye mesuma wa monso no, aya nshishe enimu. Ebi mi nene mene, mishwe siste bi kasa. Ya shompenyi bi na mene me kasa. Na me kache wani se, me, mi mo obi mbrema si se se. Mi mwa obi mi nkwa sori mwa obi mbojo omi biyo. Efi se, emi bi eche mwa omi jojo omi. Na se si ya mi mi jen hwe diye, mi mwa obi en jojo omi biyo. Efi se, diye men nyano, e su chame. Diye men nyano, e yin kunimdifo. Diye men nyano, o yin yami ya wosun. Diye men nyano, suwa hun. Eti se, uwi njini miya. Na se wo no woti wo wa kwaji asori panyi wa kwaji wezu hwe nwani se oti wo yese de ebeso ni pania enye sa na me kwoni sese me kwoni se metimi ni nyame anantie me kwoni se jobu de ni bio me kwoni se nyame da boa me me kwoni se se nyame pene ni monyamu a metimi akobi nti tem bia ni se nyame tumi se me se nyame ho ode se onu mi ji ni na o ma me fa me ho nto no so Sana wonso ye. Enti no, pempi no, nyame. Obi o si nyame afre ni bia no. Obi a wose nyame na afre ni bia no wadansi die. Wo wadansi die. Efi se, se nyame mfre wa, ana se wo gi nyame ni a, nyame bi obebi se bisa. Hwana ka tyo se nyame ye hwe. Hwana ka kire wo. Hwana ka kire wo. Nyami wonfa na de enche kwa wu. Wutu ana mo mbi ansa. Ansa wa shrewa menesi.
Wodi ya meti miya refuwa ni pebeese mienu anasa miensan. E radie shira wa mwa. E wotre kunkuni mwa ye di huwa danse. E wotre kunkuni mwa ye ke huwa sebe. Ofiti ya nwenyaye. Enyo ofiti ya nwenyaye. Obarifuwa ni soliti ya anu. Obarifuwa ni titeno. Obarifuwa ni gune ni mase. Obarifuwa ni mani kwa ahuhehe mu. Obarifuwa ni mani kwa ye umu. Obarifuwa ni mani kwa titi mu. E tisa we ntimiye nje ya. Ontimi mfene ni mwenyama no mao. Hallelujah. It is a wushu che nyamiye ni mwenyama. Dufuwa ni mwabro wufuwa. Ene radi, mini huma ase yeshiye biyo. E radi, yebe du huwa dansye. Yebe ka utumi, yebe ka wa huwa deyi, yebe ka wa ni mwenyama, yebe ka niya utimi ye, e radi miye tontuwewe hunu keke. E nyumirebe kasa femi mu. E radi, e nyumirebe femi ye diya uwa upe. And I don't want you to be a here, a chime. Maybe I make a sake. One fan no me, I mean to make a one fan no me, and because I could any plenty, me. If you say, a radi, the old panel, or bring some fast sale. Now, who are radi na Cassano? What baby rayum, and what shay any munyam? Now, would the yes, you see, baby, a yensusu? Baby, a yensusu? Baby, a minimum says any man susu. Manso hu dese, mi menya sa enshire ye kitemi, mi menya sa ni mwenyem ye kitemi. Sa na wabisu waha, obaru fwadi na tuwe fiase, erade, winye hunu mfrenu, wa hunu mwenye, nane menso, esadye meme mre nasono. Te erade, minimiso obeboye nina ya hubayi. Na wudi asha wankasa, wanyi mwenyam. Wudi asha wankasa, wakasi ye, esi wosuche wanyina. Woo suche woo nyina nyame wo suche problem ni nyina nyame wo suche wo hawo ni nyina nyame wo suche atiti ni nyina nyame wo suche ni ngwasie ni nyina na sawuji ni dia ubehu na ni munyam medie ni pa beka wo monka medie ni pa be ye wo munye sawuji ni pechi a wanhweyia ubedi nkugu sawuji ni pechi a wanhweyia de nyame aka na ntimi mmam ifi se aya na nsohwe wo ho aya na jojo wo ho aya na kasatia wo ho ni nyina no dia wo be kasatia wo no dia wo be yebibi no enye onu eye obonfo na ebia wo no kura nnim se wo ye obone na nso no obonsam na ankasa ba wo ho abeka akyere wo se ade na watena ho ama wo ya ye o se ani na ma kristofo bebre omu eja asore etifie no na se wo ho se nyame nti na wo kɔ se wo ho se enkɔje bi nti na wo kɔ se wo ho se enye nipa na wo gyina nimu hɔ no enye sofo na wo gyina nimu hɔ no

ne ba ye ye ni mia ye ye na danfo enti enko bo adwa no ye ko bo adwa man eni tro ye ko di ntro enko ntokwa ye ko ko ntokwa sumi ye nsumu no ye ko ni nani ase ni ye die ye pena atiti ewrade hallelujah atiti ewrade enu munsa ekwa disco de nyame ni kire ye se yenye ne yenye na me ye be transi di a ye be ho sabra bon wa ye din e ma na ko bo ejama ne wo wo mo no enkura no kura kasa wo ntie efi se o ye obunsam de ntie obunsam de nsa aka mo fra no obunsam de nsa aka osika obunsam de nsa because wo hwehwe nyame ye kire akwan na me na wo be nye ni da ho se ewrade jeme ewrade me sanya ba oba de sefo anya se ye ntu yafo ye sori nyina ye de ye kwa sori ye ka no kura sem ne tire yen ye tu yafo asori bia ni ho a mo ka no kura sem edrumu bi kura na roman omo de abebo ho family plan ne nkura na ye nyina ye twem plan ye wo wo no aso wisi wo boni fo no kwa mu a wisi oba de sefo no wo se wo ho na wo se nyame agapade na na de ye huhudie na wo de nu msa na wudi ibo ejwama na wudi ibo korono na wudi idi ntua na wudi ye wukoke na wudi inu uwi na obi akachile uwe unti enti wabadi saifu wano eye minu minu nyi obi ya fanshu obi ya enfanshu obi ya na mre beti nasi idino usi ye rade hunimobo abeha mnyame uwe uchiri bwane na ye bwane ya duro wo woni obone fo nto nsedidi nanso woni me yeto nsedidi ene ma ba ewrade jeme obeto opno akase me ba ni hirae na me ba no wasan aba obeye party amawo obesu mu obekura mu no akita na jisa wonu nya adwen sakira ewrade di obi apa amano ewrade wodi obi apa amano enti e pano wo ho so ahu woni de wo ka nokure asam na akira yakwa sori ye papa no asofu mpani asofu yi wo ye mi preach mi ka nokure na akira no mi ka nkwaje asam akira mi ka dwen sakira asam akira wo pa na abefa wo fa obi ani wo befo so obo sam ne fo so nipa enade de wonim se wode wo kwa nkwaje mu enti wo ka akira na wo awu de opɛ so ahu job wade ni pɛ ejina ho manyame wade ni pɛ ne yiri kachia ne se wonnu mi okofo obunsam kachia se wonnu nyame wo se jondjontwie wa ma no papa magye na bɔne de na menje eje ready hu se akoma ne ye ne dea ne mani wi emfa no ho ekuro tutu no emfa no ho eso na wo se wo be sti nyame achi enti ebre nyame ba na sraban mu no emre nyame eje no no wajini shira no mane niema dobro dobro se nyame na me kamfo na ma ene anwumri se nyame na me kasa chee se dinachi mi mo hwe de ma fam abusua mu ha etu mo mutu mi hwehwe se ye mekume yetimi hwehwe se ye nsa yade me ye me yetimi hwehwe se ye nsa me ma yetimi hwehwe ni nyume achi no mi se me do one dance here my Jesus wo ye adiye. Ni nyina no minim se se nyame watimi ayama Job a. Watimi ayama oba de sefo na wo sesa na dwene baaye no. So wase agye no e de na ye na sofo, e de na ye na difo, e de na ye ahia me so obetimi agye me. Nti Awurade wo hia wakoma ani ugidie. Awurade wo hia wagyen. Emma obi enkasa emma obunfu no emma obi nya wade bi emma obunfu no enkasa bi je nya me so enso hwe ni mu ya de mame e ha ni ya de mame afa mi bi se wade se na den e wade na den o se nsu mi ye o su mi ye wo bo mi din su mi me mi se wade na me de na hu me ye den me hu onua be kire okwan onua be so mu etine me tu nim se

mimu. Eya wuna wuso mimu. Yehe wukura mimu. Eya wuna wukura mimu. Se wanso mimu ha. Ankame yedey. Nyamide se wanso mimu ha. Ankame yedey. Jide mujate se wanso mimu ha. Ankame yedey. Ebra eha wunu ba mesuo se wanso mimu ha. Ankame yedey. Se nyami anso mimu ankabe yedey. Ti sawo bi jide no adia koma no ani ayi ni ma urade a onu urade nanka so be so mu onu urade nanka so be kire okwa no onu urade nanka so be tutu wa na mosiye eji wo hu se kunu mu ayedin no oba de sefo no wo hu se kwan mu ayedin no wo hu se abrabon mu ayedin no wo hu se obunsam na wode ne koye no se se wo gu ne nim ase obunsam na wode ne koye no obunsam atwe ne ho obunsam na nti nyame ade pa bia no obunsam ntim nse Obia nyame ehyira ni bia no obunsam ntim nse no enti se urade kasa no wakasa enti ma wo hukwan na urade nkasa nkyerew ma ho kwan wo di opa wiase mo boni nyina di bi dia wo ye bia ko so urade ni wo se eyo obunsam na awia na obunsam no urade soso no sankofo na so ene ofa wo so de hye ne ho ni munyam Eti se wo begina ho na wo kasa wonim de wo ka se wo begina ho na se wusu wo yie urade aya wonim nyame a wanya no wonim nyame a wonim nam wonim nyame a wo ye kese wonim nyame a wagye wa firi no mi mu wonim nyame a wagye wa firi ninguasie mu wonim nyame a wagye wa firi so hwe nyina mu ani nti no sentina job wo di nyame ho adanse no Enti na Job wo hyane ni munyam wo ye ni kese enti wonim se nyame no se nyame ni nyina ahwe no a Awurade ti ase wo yusu a okwa heaven enti heaven no ena no wo hwehwe akira kwan ne no Peter no obi anfa ni nyahwe o Peter ni nipa mu no wo te poso obi a wo te poso de ye nipa be de ehunu eburu titi ni nyina ni e wanim difo wo ho ye wo asikafo wo ho ye wo omu a omu adwe ye omu nim ade e omu nim ayi enso so na de wo ne nam poso na nipa to na twene no nipa munu no ani no se me hia me ohia no ofa Peter siesie no e de ne hye no ho ani munyam ofa Peter siesie no e de ne hye no ho ani munyam wo se Peter enye de wo nya patere bi no obeyi nipa Eji dia wose se nipa brabo no. Di o menipa eye nipa no. Sa nyame no. A wo bo osuro ni asase no. Abraham di na chi a onye animonyam no. Abraham di na chi a onye nkunimdefo no. Sa nyame na me kanfo na ma o. E wo ye papa animonyamfo. Na fidi ye isu. Kami dia menso kama ye de nyasa a chance no. Kami dia na menso. Kama ye de menyasa a chance no. Kama ye de menya saa chance no. Enti na mekase Awurade wo so chen won nyina. Ahu, de wonya kito obema bi no, one na nya kasea, ni nyu e fe Awurade, eye nkonhye bi na Awurade ahya afa me ho. E na aba mu ama me. Wo se aba mu awie onya me bo hye no. Na mekase de obunsam si gu me ni mase, nse de obunsam si ye me. Anne Metrasi na mesha, mebushi ya mkula ya mfami nyeshe. Waye papa na wabuwa omono. Udu usike nina abuwa omono. Udu wajuni nina abuwa omono. Omu mumu nebe soreti yao. Na omu pratese si yede ya diebe yao. Ya omu pratese weni mbeguase. Ya omu pratese ubibi ya besei. Omu pratese se wene oma. Mube sese ni mudi. Na tembiano. Uyese mami wei. Yese se. Ensu nyo sani nyame ya kafa oho. Enti no. Shishe nyamiye chila kwa hii. Na nsohye ni mwye dende indina. Otia sefo. Wase mwudia wuyo. Otia sefo. Ye na wuyo. Mwenye. Na ye yi. Udi na ye. Ye yi. Udi na ye. Enyumye yo. Ye yi. Udi na ye. Yese mwudia wuyo. Otia sefo. Ye na wuyo mwa mwenye na ye yi udi na ye. She, Awurade ye tiasefo, Awurade ye wanweni, Awurade